Og det er, klokken er blevet 14. Det betyder, at Rødovre-kanalen er i luften her på 105,9. Og jeg ser ud til, at jeg har lidt lille problemer her, men jeg ved ikke, om jeg kommer ud i det hele taget, men det kan jeg jo håbe, at jeg gør. Så, nå, ja. Og, nå, men det var godt, jeg fik lige at vide, at det, vi er altså ude. Så, men, så det er jo, så velkommen til Rødovre-kanalen denne fredag, hvor programmet er som følger. Her efter programoversigten, der er det tid til countrykanalen, og det er frem til kl. 15.30. Fra 15.30 til 17 er det Egon Sørensen, der går i studiet med de brølende 60'ere. Og fra 17 til 18, der får vi genhør med noget, der enten, eller noget, der har været sendt her i, på frekvensen på et tidligere tidspunkt. Det jeg plejer at kalde, husker du. Men her nu er det tid til countrykanalen.

Og med de her toner i baggrunden, så byder jeg til Holm. Velkommen til en anden times Kranzekanal. Frem til 15.30. Og hvad skal vi så lytte til i dag? Ja, jeg annoncerede jo to fødselsdage, og de to, det drejer sig om, det er Joel Sonja, som er den ene, og den anden, det er Chrisley Du. Men dem vender vi tilbage til i den anden halve time af programmet. Og så er der jo altså også et par nyheder, men dem vender vi tilbage til.

Åh, den her, der fik lov til at lægge ud her i countrykanalen i dag, det var som en Don Henley fra hans album Cass County. Og nummeret, vi lytter til, Waiting Tables. Og det er jo ikke en, man kender sådan umiddelbart, det er nogen gør nok, men når man så siger, at det, han er mest kendt for, det er jo nok, fordi han har været medlem af Eagles, og er altså en ja, meget country, men det er jo også meget country musik i Eagles musik. Nu til en af de mindre kendte, vi skal nemlig lytte til George Lucas.

Af et af de lidt mindre kendte navne fik vi her nemlig George Dukas. Og George Dukas, han er, ja, han er sanger og vil også sangskriver, det er de fleste af dem jo. Men han udgav sit første studiealbum i 94, og hans første to albumer nåede op på, seks af dem røg op på chartslisterne i USA. Alt i alt havde han udgivet, fire albumer. Og det er imellem 1994 mellem 94 og 13, men så er der altså kommet et nyt album i 2019. Klokken er blevet 14:16.

Og det var jo som en Bellamy Brothers, vi fik her på deres forrige album. De er jo lige kommet med et nyt, nemlig deres 50-års jubilæumsalbum. Men det her var albumet før, som kom i 2024, Double Dog. Hvad hedder Double Dog der, hed albumet. Og når man lyttede til her, I Lie to You for Your Love, der var de i et selskab med ingen ringere end KT Oslin. Og med det så er klokken blevet 14:20. Nu tror jeg lige, vi skal kigge lidt på den første af de nye albumer. Og det kommer fra Aaron Watson. Aaron Watson, han har jo her i den det sidste halve års tid, vil jeg nok sige, der er der sådan kommet jævnlig sådan nogle enkelte udspil, som man er godt kunne se lagde op til, at selve albumet, det nok starter på trapperne. Og det er jo så altså kommet nu. Og albumet har den lidt sjove titel. Jeg er lidt tvivl om, hvordan jeg skal udtale det, men den hedder The S.O.B.'s Volume 1. Og det er jo sådan en lidt pussy titel. Men det har noget med bier at gøre, så meget kan jeg jo finde ud af. Men ellers i øvrigt, så han er jo selvfølgelig sanger og sangskriver, og han har været aktiv siden 1999 og har indspillet flere uafhængige albums i sin karriere. Det er mener altså independent album. Han har ikke været så interesseret i at komme på de deciderede store mærker. Han vil godt selv bestemme, hvad det er, han skal spille og synge. Så det er som sagt gjort, der har han jo lidt til fælles med en anden, som vi øvrigt også kommer til at lytte til i dag, som vi øvrigt også hedder Watson, nemlig Dale Watson. Men det er sådan en anden historie. Aaron Watson, han er i dag 49 år. Og det første nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til fra ham, det er I Didn't Do Anything.

I Didn't Do Anything, her fra Aaron Watsons nye album. Aaron Watson, han kommer fra Amarillo i Texas, og hans officielle karriere startede i 1999, og han har siden da indspillet mellem 25 og 30 albumer, så det er blevet til en hel del. I 2015 udkom albumet The Underdog, som nåede nummer 1 på Top Country-albumet dette år. Og i 2017 havde han sit første major radio airplay-hit med Outer Style, som nåede top 10 på Country Airplay. Så det er jo streamingen, der begynder at påvirke eller indvirke på de forskellige. Så, men i hvert fald, I Didn't Do Anything, og jeg synes, vi skal have et nummer mere fra ham. Og det nummer hedder Cut & Cut Daryl. Der er jo et andet nummer, som i øvrigt også er, der er rigtig mange, der har streamet. Det er The Dolly Parton Pinball Machine. Det er faktisk det nummer, der er mest blevet spillet mest indtil nu fra hans nye album, altså i streaming. Og det nummer, jeg har valgt, det kunne også næsten være en hensynning til en person. Det hedder nemlig kort og godt Daryl. Og der kommer jeg i hvert fald umiddelbart til at tænke på Daryl Singletary, som jo døde her for ikke så mange år siden. Nå, tilbage til Aaron Watson og Daryl.

Daryl her fra Aaron Watson. Og med det så er klokken faktisk gået hen og blevet 14:30, så vi skal til at kigge på fødselsdagene her lige om lidt. Men op til indtil da, der ligger vi lige op til det med Loretta Lynn. Hun nåede at lave et sidste album. Hendes sidste album, det blev lavet i 2018, tror jeg det var. Og der var hun på det tidspunkt 85 år gammel. Så det må være meget godt at gå ud. Men nej, hende kommer vi også til at vende tilbage til, fordi lige nu her, der skal vi lytte til Bradley Walker.

Og den her, vi lytter til her, han er inden for gospel mixed Bradley Walker, som i øvrigt sidder i kørestol, men har et helt fantastisk stemmeområde. Han kan synge den dybeste bas, eller synge virkelig bas, og så også højt op i tenor. Men det er jo som sagt inden for den religiøse afdeling, han hører til. Albummet hedder så også Hymns og And Songs of Faith og Blessed. Nummeret vi lyttede til, ja, det var jo en, det var jo klassikeren The Old Rocket Cross. Og så må det være blevet tid til Loretta Lynn.

Don't Come Home Drinking, det brød hun så absolut ikke om, den gode Loretta Lynn. Og det var altså fra hendes sidste album. Det var ikke, jeg kan ikke huske, om det var året efter hun døde, eller hun levede på år mere. Men i hvert fald var hun 85, da hun lavede det her album. Og det kan man bestemt ikke høre. Nå, nu skal vi i gang med fødselsdagene. Og der var jo to, som jeg nævnte. Den ene, det er Joel Sonja, som er født den 2. oktober i 1946. Og han døde den 13. januar 2024. Og han var så sanger og sangskriver. Derudover var han også en fremragende harmonikaspiller. Come on, Joe.

Og her forsvinder Joel Sonja ud i baggrunden med Come on Joe. Han spillede jo country musik og Cajun musik. Han kommer fra Louisiana. Og hans første pladekontrakt, det var med Mercury Nashville Records. Og der havde han adskillige mindre singler på country-hitlisterne i slutningen af 70'erne. Og i slutningen af 80'erne havde han skrevet kontrakt med RCA og slog igennem med top 10-hitsene No More, One More Time og en coverversion af Richard Thompsons Tear-Stained Letter. Selvom hans succes på hitlisterne aftog i begyndelsen af 90'erne, fortsatte han med at indspille musik og udgav mere end 30 albumer, primært på uafhængige pladeselskaber. Han, i en alder af 11, der lavede han sine første indspillinger, og han udgav sig også adskillige uafhængige singler og 4 albums, allerede som teenager. Og i 70'erne, så fik han jo så kontrakt med Mercury Nashville, som jeg lige omtalte før. Jeg synes, vi skal lytte til det helt store hit, No More, One More Time, som var den, der blev højst placeret af hans plader. Den nåede op i top 10, og om det var nummer 5 eller nummer 6, det er jeg ikke helt sikker på. Men i hvert fald, så får vi ham her, og nummeret No More, One More Time. Det var da i hvert fald meningen, det får vi også.

Joel Sonja, og fra ham fik vi jo så her No More, One More Time, som jo altså var hans største hit. Oprindeligt så skrev han jo kontrakt med Mercury Nashville, og havde som sagt adskillige mindre singler på Billboard's country-listerne i slutningen af 70'erne. Og så i slutningen af 80'erne havde han skrevet kontrakt. Nu kender jeg mig jo mig selv. Det skal jeg jo ikke. Men så det der førte frem, så der var jo det så, at han at der ikke var den store succes på Mercury Nashville Records inden for countrymusikken. Så sådan er han besluttede i stedet for at opgive i midlertid sin karriere inden for country til fordel for at indspille Cajun musik på det uafhængige pladeselskab Rounder Records. Selvom hans uafhængige album ikke opnåede meget kommerciel succes, blev det nomineret til en Grammy Award. Efter han fik aftale med Merle Haggard som opvarmningsgruppe, eller besluttede han at så senere for at vende tilbage til countrymusikken. Og det gjorde han jo så, og det var så der, han i og for sig forblev resten af sin karriere. Skramle. Nå. Men i 90'erne, skrev han så, eller... skiftede han til Capitol Records, mens hans solokarriere vaklede kort efter. Han fortsatte med at finde succes som studiemusiker og begyndte også kort vej at spille skuespil. Og i slutningen af 90'erne vendte han tilbage til Rounder for at indspille Cajun musik igen, og han samarbejdede lejlighedsvis med Michael Deutier fra Blues Soul Live, det siger mig ikke så meget, men fik så sin anden Grammy-nominering for albumet Cajun Pride fra 1977. En tredje fulgte snart, da Cajun Blood blev udgivet ikke så længe efter. I 2009 blev han optaget i Louisiana Music Hall of Fame. Og den 8. februar 2015 fik han en Grammy Award for Best Regional Roots Music Album. Han døde af et hjertetilfælde den 13. januar 2024, ganske kort tid efter han havde optrådt på Liliano Country Opry i Liliano, Texas, hvor han havde spillet for over en time og fået stående applaus. Hans karriere endte altså med hans signatur sang Tear Stained Letter, som jeg jo nævnte før, og også en udgave af Jambalaya. Og med det så afslutter vi Joe Sonje. Og det sidste nummer, jeg tænkte mig, vi skulle lytte til som udgang herfra, Someday I Will Lead the Parade.

og så ikke mere Joel Sonja i denne ombæring. Klokken er blevet 4 minutter i 3, og inden vi lige går over til Chris Ledoux, så synes jeg lige, vi skal lytte til Dale Watson, som jeg jo nævnte lidt tidligere, og det er fra hans album Unwanted, som er kommet her i år som nyt album.

Og det var jo så Dale Watson, vi fik her med What the Hell Happened to the Cadillac. Ja, det kan der jo være noget om, alle bilerne i dag, de ligner jo hinanden. Ah, der begynder at være lidt mere forandring nu, hvor der er kommet de mange elbiler. Men det er jo så en anden historie. Og så skal vi videre til næste fødselsdag, nemlig Chris LeDoux.

Og her er det Chris Ledoux, der forsvinder ud i baggrunden med The Border Line. Han blev født den 2. oktober 1948, og han døde den 9. marts 2005. Og han var ligesom, ja, han var sanger og sangskriver. Men derudover så var han også bronzeskulptør, og så var han også Hall of Fame rodeo-mester. Så i løbet af sin karriere, der indspillede Ledoux 36 albummer, mange af dem på egen regning eller på selvudgivet, som man også kalder det, som på januar havde solgt mere end 6 millioner enheder i USA. Han blev tildelt 2 guld og 1 platinalbum, certificering fra Recording Industry Association of America, RIAA, og blev nomineret til en Grammy Award og blev hædret med Academy of Country Music og også Cliffy Stone Pioneer Award. Så jo, Ledoux er i øvrigt også den eneste person, der har deltaget i og optrådt ved Houston Livestock Show and Rodeo. I sin tidlige år, han blev født i Biloxi i Mississippi, og han var søn af Bonnie Gingrich og Alfred Ledoux, som var af fransk afstamning. Hans far var i det amerikanske luftvåben og var stationeret på Kisla Air Force Base på tidspunktet for hans fødsel. Familien flyttede ofte, da han var barn, på grund af hans fars karriere i luftvåbnet. Han lærte at ride på heste, mens han besøgte sine bedsteforældre på deres gård i Wyoming. Som 13-årig der deltog han i sin første rodeo, og inden længe så vandt han junior rodeo konkurrencer. Meget godt gået, ja. I øvrigt så giftede han sig med Peggy Rose den 4. januar 72. De fik 5 børn, Clay, Ned, Will, Boo og Bew, hedder det, og Cindy. Og så skal vi have lidt mere musik.

he's packed up his boots and his saddle. 17, heading out on his own.

Og her forsvandt så endnu en gang Chris Ledoux, denne gang ved nummeret, som med nummeret som, nej, hvad hedder det, Old Ride in Vegas. Og med det så er klokken ved at være 10 minutter over 3, så vi begynder også at nærme os, hvor Egon Sørensen tager over, han tager over 15.30. Men vi skal nu lige lidt videre med Chris Ledoux, for han var en rodeo cowboy, der sang og indspillede sange i sin fritid. Og så solgte han sine albumer fra sin lastbil. Sammen med sin far startede han sit eget pladeselskab, American Cowboy Songs, og i 70'erne under dette pladeselskab udgav han 22 albumer mellem 71 og 90. Efter at have fået anerkendelse fra Garth Brooks-sangen Much Too Young to Feel This Damn Old for 89, fik han en kontrakt med Liberty Records, hvor han udgav 4 studiealbumer på 4 år. Han udgav yderligere 6 albumer, inklusiv et livealbum, også på Capitol Records. Horsepower i 2003 var hans sidste studiealbum, før han stod i 5. 9 officielle opsamlingsalbum er blevet udgivet mellem 94 og 08. 20 Greatest Hits er blevet certificeret med platin fra RIAA. Og udover det, så har han også udgivet 33 singler. De fleste af dem fra hans store pladeselskabsalbum, mens de fleste af hans singler ikke nåede hitlisterne eller missede top 40, er hans mest berømte sang duetten med Garth Brooks, What You Gonna Do With A Cowboy, som nåede nummer 7 på Billboard's Hot Country Song. Den efterfølgende Cadillac Ranch nåede til nummer 18. Og så ikke mere om Chris Ledoux. Jo, jeg skal lige sige, det nummer, vi slutter med fra Chris Ledoux, det er et nummer, som der er mange forskellige, der er indspillet, og det er faktisk et Bruce Springsteen-nummer, nemlig Tougher Than The Rest. Og jeg synes, det her er en af de allerbedste udgaver, der er lavet af den. Stærk konkurrence, vil jeg også sige, med Emmylou Harris, som også har lavet en udgave af den. Men her kommer den i hvert fald i Chris Ledoux. Chris Ledoux udgave.

Chrysalidou og Tougher Than the Rest. Kæmpe hit, også for, jo, for oprindeligt for Bruce Springsteen. Klokken er ved at være 18 minutter over 3, så ja, der var jo faktisk en anden nyhed album. Det må vi så lige vente med, det tager vi så i næste uge. Det er en herre, der hedder Brent Hill. Ikke et navn, jeg sådan ellers har stødt på, men han er sådan en nærmest, hvad skal vi sige, cowboy-sanger, cowboy-western-sanger, eller noget i den retning. Men det kan jeg jo glæde jer til næste uge. Så for vi kan ikke nå at få ham med i dag, så vi tager bare lidt andet musik imens, eller frem til kl. 15.30, hvor Egon Sørensen tager over. Og der har jeg fat i Sing Me Back Home, albumet fra Anna Amos og Margaret Raper. De kaldte det A Country Collection. Det er altså et band, som... Eller band. Det er sådan en familiealbum, familiehistorie, som altså excellerer inden for den religiøse afdeling, altså country gospel. Nummer jeg har valgt, vi skal lytte til fra deres side, You Can Be a Beacon. Beacon hedder det.

David Frisell, American Nights, fra hans album Confidentially, som udkom i 2004. Og med det, så er det blevet tid for Erik Tøpholm til at sige tak for i dag. Ha' nu en rigtig god dag og en rigtig god weekend, hvor end I nu måtte være. Countrykanalen er tilbage næste fredag, samme tid og samme sted, hvor vi jo blandt andet tager fat i Brent Hill, som vi skulle have haft i dag. Derudover så er der jo nu her klokken 15.30 Egon Sørensen, der tager over med de brølende 60'ere. Og hvis du vil være mere country, så har du muligheden onsdag, hvor Rosa er i studiet fra 14 til 16. Og endelig torsdag, hvor Lars er i studiet med country fra 18 til 20. Tak for nu og på genhør.

er velkommen her til De Brølende 60'er. Og i dag er det noget helt specielt, jeg har fundet frem. Det er netop en top 20-liste fra 1966 fra uge 39. Og det er helt præcis, at det 60 år siden denne hitliste blev udgivet. Eller udsendt af Jørgen Mylius. Jamen det kaldte han sig jo den gang. Men i hvert fald søndag den 2. oktober, der genåbnede top 20-listen. Det var en salgsbaseret liste. Og den gik så frem til 69, og så måtte Mylius altså heller ikke sende den igen. Sendetidspunktet, det var nu om søndagen fra 16 til 17, hvor det tidligere var om tirsdagen. Men det er top 20-listen, jeg har fundet frem, og jeg håber, jeg kan nå alle 20 numre.

Og ligesom Jørgen Mylius dengang for 60 år siden, jamen så vil jeg også gennemgå listen fra nummer 20 og til nummer 1. Og netop på 20. pladsen, der finder vi The Beach Boys. Fra deres LP er der et nummer trukken ud. LP'en hed Pet Sounds og Wouldn't It Be Nice. Og det er Brian Wilson og Tony Asher, der har skrevet dette nummer.

The Beach Boys, wouldn't it be nice? Ville det ikke være skønt sang, de her ind på en 20. plads på top 20-listen her fra 2. oktober 1966. Og lidt senere i 66, der storhitter de jo med Good Vibration. 19. pladsen, det er David and Jonathan, en britisk popduo fra Bristol. Og egentlig dækker de to navne over Roger Greenaway og Roger Cook, og de har jo ved siden af. Det her nummer, jeg har fundet her, har de jo skrevet rigtig mange hitmelodier. Jamen, for dem var der to top 20 hits i 1966. Først var det Michelle, det er jo en Beatles-komposition, og så her deres egen Lovers of the World Unite.

Englænderne David and Jonathan her med Lovers of the World Unite. Her på plads 18 på hitlisten, top 20 hitlisten fra 2. oktober 66 finder vi Crying. Det vil sige, undskyld, Lana. Den er nemlig taget fra LP'en Crying med Roy Orbison, som udkom allerede i 62. Og netop på denne her tidspunkt her var Roy Orbisons popularitet ved at være for nedadgående, og en af årsagerne kunne være, at det var netop hans første hustru, Claudette, døde ved en motorcykelulykke i den 6. juni 66. Men Roy Orbison her med Lana.

0: Roy Orbison her på en 18. plads med Lana.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Ja, og her er hitlisten fra oktober 1966. Der fortsætter jeg så med 17. pladsen. Og The Small Faces. Et rockgruppe fra det østlige London, og de var meget stærkt inspireret af den amerikanske rhythm and blues. Og bandet huskes jo for netop at gøre det populære og indflydelsesrige Mott. Heller, undskyld, bandet var huskes jo som en af de mest populære og indflydelsesrige Mott-grupper. Mott-grupper, det var netop en betegnelse for modernist, altså en mere moderne gruppe her i 60'erne. All or Nothing er komponeret af Steve Marriott og Ronnie Lane.

The Small Faces er på 17. pladsen på den danske top 20 liste. Og så nævnte jeg det der begreb med mod. Mere moderne bevægelse i Storbritannien eller i England. Den gik så over i det, der hed Swinging London med pop art, Carnaby Street butikker og også diskoteker. Ja, Elvis han var jo presset af The Beatles og hele den engelske bølge, så han ligger ikke så højt på hitlisten, i hvert fald ikke her i Danmark. På 16. pladsen finder vi Love Letters, en egentlig populær sang fra 45, med tekst af en Edward Heyman og musik af Victor Young. Og sangen blev faktisk udgivet uden lyrik i starten, eller rettere sagt, den blev brugt til en film uden lyrik i en film af samme navn. Men her Elvis med Love Letters.

Elvis Presley er på en 16. plads med Love Letters. Wow! I feel good. Det er de brølende 60'er, I lytter til her

Og det er Egon Sørensen, der har fundet en hitliste frem fra 2. oktober 1966. En hitliste udsendt af Danmarks Radio igennem Jørgen Mølius. Han samlede jo data ind fra forskellige pladeforretninger rundt omkring i Danmark, og så lavede en hitliste ud af det. Så det vil jo sige, at den hitliste, den var jo så salgsbaseret. Senere hitlister, de var jo så med, folk skrev ind og stemte på deres yndlingsmelodier. Nu er jeg nået til nummer 15, og det er Tommy James and the Shondells. Femmandsgruppe fra noget, der hed Niles i Michigan, dannet i 1964. Et senere nummer 1 hit i USA var Crimson and Clover i 68. Men her i 66, så er det Hanky Panky, en komposition af Jeff Barry og Ellie Greenwich.

Tommy James and the Shondells her med Hanky Panky, og Hanky Panky, det kan så oversættes med at flørte. Det er jo netop det, Tommy James sang om her, hans pige flørter med andre. Godt, jeg er nået frem til 14. pladsen her på top 20 hitlisten med Donovan fra bydelen Mary Hill i Glasgow, Skotland. Sunshine Superman var hans album fra 66, indspillet i Abbey Road-studierne. Og indspillet i perioden fra januar til maj, og så udkom så i august 66. Og faktisk får han hjælp af senere meget kendte musikere, blandt andet John Paul Jones på bas og Jimmy Page på guitar. Og de to, der møder vi jo senere i Led Zeppelin. Faktisk er denne her Sunshine Superman betragtes som en af de første eksempler på den musikgenre, der kom til at hedde psychedelic. Men i hvert fald, det er jo selvfølgelig Donovans egen komposition.

Donovan her med titelnummeret til hans Sunshine Superman album. På en 14. plads her på top 20-listen fra 2. oktober 66. Og jeg kan se uret, det nærmer sig stærkt i 16.00.

Lige præcis de brølende 60'ere. En hitliste fra 2. oktober 1966, som Jørgen Mylius udsendte dengang, hvor han igen fik lov til at præsentere top 20-lister i Danmarks Radio. Der var jo en periode på et par års tid, hvor Radiorådet og alle kulturpaverne inde i radioen havde forbudt ham at sende top 20-lister. Vi skal jo have et vist niveau på Danmarks Radio, var filosofien jo den gang. Nå, men det var den gang. På 13. pladsen på hitlisten finder vi Jim Reeves med Distant Drums. Og det var lige sangen efter I Love You Because, som netop gjorde Jim Reeves rigtig kendt her i Danmark. Den kom ind, altså Distant Drums, den kom ind på top 20-listen, og det var faktisk 2 år efter, at vi desværre måtte sige farvel til Jim Reeves, for han omkom ved en flyulykke den 31. juli 1964. Men her, Distant Drums.

Og det er en hitliste fra 1966, helt præcis 60 år siden, det vil sige, det er den 2. oktober, den blev udgivet fra Danmarks Radio. Og jeg nåede til position nummer 12 med The Kings, Sunny Afternoon, skrevet af Ray Davis. Og nummeret udkom senere på albumet Face to Face. Ligesom The Beatles nummeret Taxman, så refererer denne sang med The Kings også til meget høje skatteniveau, der var i Storbritannien på den tid. Og det var dengang Harold Wilson, at han var premierminister for den britiske Labour-regering. Sunny Afternoon, den lyder egentlig hyggelig nok, men han eller Kings, de nævner netop det høje skatteniveau.

0: In the Summertime her med The Kings. Jeg er så nået til position 11 her på den danske hitliste. Og der var ikke ret mange danske bidrag dengang her i midt-60'erne på hitlisten. Det var jo de fortrinsvis de engelske, der var mest i vælten på det tidspunkt. Men her møder vi Peter Bailey. Han er jo født i Kiel med navnet Geo Peter Brandt. Og så er der gruppen Le Rival, som blev dannet i januar 63 på Frederiksberg. Og de startede med at kalde sig The Spiders og senere Foot Tappers. Og det var efter deres idoler The Shadows og deres hit Foot Tapper. Men så skiftede de så navn ved en amatørkonkurrence i juni 63 til Le Rival. Og da alle andre orkester hed noget med The, så ville de altså kalde sig Le Rival. I maj 64, så kom der så en sanger til, og det var jo så Peter Bailey. Og så hed det så Peter Bailey og Le Rival. Eller også i folkemunde, sådan lidt mere, Peter Bailey og Rivalerne. Disse havde først succes på spillestedet Place Begal og derefter i Hit House. Her på 11. pladsen på hitlisten, så er det Ulven Peter. Det er faktisk en dansk version af Little Red Riding Hood med Sam the Sham and the Pharaohs. Og den danske tekst, det var Peter Mynde, som jo er lige med Tøger Olsen. Her er Peter Bailey og Le Rival.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags du lille, kom hen til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stykke ulv. Dag, dag med dig.

Ulven Peter her, eller Peter Belli, og rivalerne med Ulven Peter. Jeg nåede til 10. pladsen her på den danske top 20 hitliste fra oktober 66. Og endnu et dansk bidrag finder vi her, og det er med Sir Henry and His Butlers. En pigtrådes rock- og popgruppe, dannet i sommeren 64 i København. Og gruppen er mest kendt for sin frontfigur Ole Bredal, bassisten. Og så også i januar 1965, så kom Tommy Seebach til på piano. Og titlerne Let's Go og Camp husker vi jo mægtig godt. Her på 10. pladsen har de så Beautiful Brown Eyes. En traditionel country-sang, som Ole Bredal så har arrangeret.

Ja, her på en 10. plads er Henry og Hans Butlers med Beautiful Brown Eyes. Og så skal jeg da lige fortælle en lille sjov oplevelse, jeg havde nytårsaften. Jeg var på vej med den offentlige bus tilbage, og vi sådan også er vi i årene og sådan noget der. Vi blev så spurgt af en ganske ung dreng, I må da kende Sir Henry og Hans Butlers. Jamen det gør vi da, det er jo lige fra vores generation. Ja, sagde han, må jeg præsentere mig selv? Jeg er barnebarn til Sir Henry, altså til Ole Bredal.

Ja, så kan man jo mærke, at tiden den går, og det er tiden i hvert fald også gjort. Netop denne hitliste, jeg præsenterer her, er 60 år gammel, lige præcis her 2. oktober, hvor Jørgen Mylius fik lov af Danmarks Radio til at starte hans top 20 op igen efter et par års pause. Det var jo selvfølgelig vældig populært blandt os unge mennesker at lytte til, hvad der var populært. Og netop her på 9. plads, der finder vi Loving Spoonful. Et band fra New York City, og kendt for en del sange her i 60'erne, blandt andet Do You Believe in Magic, Daydreams og netop denne her Summer in the City. Det er blandt andet John Sebastian, altså en af medlemmerne af gruppen, der har skrevet denne.

The Loving Spoonful her med Summer in the City, og ja, sommer i byen, ja, det betyder selvfølgelig også, at der er vejarbejde, vi hører jo en lufthammer, og der er masser af trafik, og vi hører da et horn, og det horn skulle stamme fra en folkevogn, Bobble. Vi når nu til nummer 8 her på hitlisten fra oktober 66 med Frank Sinatra og Strangers in the Night. Burt Kempfert, som har komponeret den, brugte den oprindeligt som et instrumental spor til filmen A Man Could Be Killed. Det var en agentkomedie, den danske titel. Det var Den er gal i Portugal. Jeg har aldrig hørt om den film. Men i hvert fald, der var stjernerne James Garner og grækeren Malina Mercouri. Egentlig skulle Malina Mercouri have sunget sangen, men hun sagde altså, at den passer bedre til en mandsstemme, så hun sagde sådan set nej tak til at indsynge sangen. Så det var

René da Banana her med The Peels på en 7. plads. Og The Peels, det var en New Yorkers studiegruppe, som netop var samlet til denne her anledning af komponisten Tress Howard.

er lige præcis det, I lytter til her en fredag eftermiddag. Og det er hitlisten Jørgen Mylius udsendte i oktober 1966. Og den går jeg så igennem her fra 20. til 1. pladsen. Og jeg er nået her til 6. pladsen med Manfred Mann. En engelsk gruppe dannet i London. Rhythm and blues og pop gjorde de i med et stærkt præg af jazz også. Og navnet Manfred Mann kommer nemlig fra deres keyboardspiller Manfred Mann, som jo senere med succes var leder af 70'er-gruppen Manfred Mann's Earth Band. Men her skal vi tilbage til 66 med en Bob Dylan-komposition, Just Like a Woman.

Manfred Mann, just like a woman. Og nu er jeg nået frem til de fem øverste placerede her på hitlisten. Red Squares nummer 5, dannet i 64 i Boston i England. Det var ikke den store succes i hjemlandet, men der var et enormt fanhysteri her i Danmark i perioden 66-67. Og deres vokalharmonier, det var jo i stil med Four Seasons og Beach Boys. Forsangeren Georgie, eller også hans rigtige navn, David Garrick, havde netop den falsetstemme, som var Red Squares kendetegn. Her er det Sherry.

Her præcis for 60 år siden, Red Squares med Sherry. Fjerdepladsen, det er Los Bravos, en spansk beatgruppe, dannet i 65 og havde basis i Madrid. Og deres single Black is Black, der nåede en anden plads i Storbritannien i juli 66 og nummer 4 sågar i USA. Og det var den første spanske gruppe, der overhovedet kom ind på den amerikanske hitliste.

Ja, jeg fortsætter her så med de brølende 60'er og hitlisten fra 2. oktober 1966. Vi er nået til tredje pladsen, The Trucks, fra noget, der hedder Andover i Hampshire i det sydlige England. De havde jo en række hitlisteplaceringer her i 60'erne, og deres gennembrud var Wild Thing. Efterfølgerne With a Girl Like You og I Can't Control Myself, de nåede også toppen på hitlisterne i mange lande, også her i Danmark. En af deres senere hit var jo Love Is All Around, som blev et rigtig godt hit for boybandet Wet, Wet, Wet. Men her, Trucks With a Girl Like You.

The Drugs her på tredjepladsen på hitlisten With a Girl Like You. Og som jeg nævnte før, der var ikke mange danske bidrag, men der var dog en bemærkelsesværdig. Og det var ved Landsbyens Gadekære, en moderniseret udgave af den gamle slager. Nummeret blev et gigantisk hit her i 66 og blev startskuddet på den genre, der snart skulle blive kendt via Dansktoppen og under betegnelsen Dansk Topmusik. Den første indspilning var med Teddy Petersens orkester og sunget af Valdemar Davis i 1942. Men Kellerede Donkeys, de tager fat i den, og så bliver den moderniseret. Hele 3 uger lægger de på førstepladsen her på den danske hitliste. Men lige her, og så får I løsningen, hvorfor de ikke lige her er på førstepladsen. Kellerede Donkeys på andenpladsen.

Hello the Donkeys ved landsbyens gadekære. Melodien af Bror Carlson og teksten af Andreas Arfmann. Og her fra andenpladsen og følgende der, så var de så 3 uger, som nævnt, på førstepladsen. Dansktoppen i Danmarks Radio kom først i gang en par år senere, 1. september i 68. Og den adskilte sig fra top 20 netop ved at være lytterbaseret. Og så selvfølgelig, sangene var jo på dansk. Det er de brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Jamen, jeg har jo stort set den sidste halvanden time gennemgået en hitliste fra 2. oktober 1966. Det er jo lige præcis i dag, 60 år siden, altså en hitliste fra Danmarks Radio. Jeg er nået til nummer 1, og det er jo med The Beatles' Yellow Submarine, som kommer fra deres 66-album Revolver, udgivet en måneds tid tidligere. Skrevet af Paul McCartney og selvfølgelig krediteret til Lennon McCartney. Den lå hele 4 uger på førstepladsen her i Danmark.

Ja, den var jo vældig populær her med The Beatles' Yellow Submarine. Hele 4 uger på førstepladsen her i Danmark. Og den single var en såkaldt dobbelt A-side single, for der var lige så populær melodi på den anden side. Og det var jo Alan og Rigby.

Ja, nu er jeg været så heldig at lige kunne time denne her hitliste med 20 bidrag på top 20-listen her fra Danmark i oktober, 2. oktober. Så vi nærmer os slutningen her på de brølende 60'ere.

Ja, som sagt, vi nærmer os de 17.00, og der skal jeg så holde pause indtil næste fredag. Men det gør vi altså ikke her på Rødovre Kanalen, for i morgen lørdag, så er der fra 14 til 16 Kenny Beck, der underholder med blandede bolsjer. Og efter 16 til 18, så er det Jonas Garner med Rock & Blues Deluxe. Søndag, så er der igen fra 14 til 18, den første time af 14 til 15, så er det Thomas Søren, der giver en gammel dansk, altså dansk musik. Og fra klokken 15 til klokken 18, så giver de den ellers for fuld musik. Så der er masser af god musik her på Rødovre Kanalen i weekenden.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

0: Og netop apropos bango, så er der her på søndag her i Foreningshuset, så er der bango. Prøv at lytte.
1: Lidt god musik gør alle mennesker glade.
2: Mange er også glade for at spille banko. Kom derfor til banko i Foreningshuset på søndag. Der åbner vi dørene kl. 12 til Foreningshuset Højnesvej 63. Det er den nye støtteforening, der inviterer dig. Og fra kl. 12 kan du købe frisk smurt smørbrød og drikkevarer til fornuftige priser. Og kl. 13 så går spillene i gang. Der er 14 gennemgående spil. Der er 3 ekstra spil. Pladerne koster 10 kroner, og du kan vinde op til 100 kroner, endda flere gange. Så er du til banko. Kom gerne og tag en ven eller to med nu på søndag. Vi lover,

Jeg vil sige tusind tak. Jeg har studievært her sidste halvanden time var Egon Sørensen, og vi høres ved igen næste fredag kl. 15.30. Jeg vil hermed ønske jer en rigtig god weekend. Man bliver her fra 17 til 18, så er det John E., der med hans Det er dansk. Rigtig god fornøjelse.

Og med denne optakt, så er vi i gang med programmet, som kaldes Det er Dansk. Og I lytter jo til Rødovre-kanalen på 105,9 MHz. Og her i studiet, ja, der er det Ulf Taube, der passer teknikken, og jeg, det er John Erik Hansen, kaldet John E., der sidder her og bestyrer playlisten. Og programmet, Det er Dansk, ja, det hedder det jo, fordi vi spiller overvejende dansksproget musik, overvejende sådan i dansktop-genren, også med en forkærlighed for sådan lidt af det gode gamle, som vi siger. Og i dag, det er heller ikke nogen undtagelse fra det, og vi har rystet posen lidt og prøvet at finde lidt af hvert, og det vi skal starte med, det er gruppen, der hedder Blyfri 95. Det har nu ikke så meget med benzin at gøre, men der er et godt drive i deres musik. Og ja, forsangeren her, det er jo ham, der godt kan lyde lidt ligesom Bamse. Og vi skal høre tre numre med hånden på hjertet, dig og mig og hverdagssangen.

Ja, som det blev nævnt, så er det jo her Blyfri 95, vi lytter til. Og som jeg også lovede, så skulle der komme tre numre med dem, og det gør der også, fordi vi mangler lige at høre hverdagssangen.

Og da vi jo spiller en masse danstop i det her program, ja, så er det også svært at komme udenom at spille Kim og Hallo. Og det vil vi da heller ikke. Vi skal høre tre numre med Kim og Hallo. Mona Lisa, og så den med den lille fregnede Louise. Og jeg ringer på fredag.

Ja, tak til Kim og hallo. Nu kommer vi til et band her, og de har jo om nogen været med hele vejen, faktisk tilbage fra, da Danstoppen startede i radioen sidst i 60'erne. Så dem kan man vel med rette kalde nogle af de gode gamle. Det er Bjørn og Okay, og også her skal vi lige høre en tre numre. Og her lægger de ud med, du forsvandt som en vind.

Ja, det er jo Bjørn og okay, vi stadigvæk lytter til, og det nummer, vi hørte her, det var Hello Josephine. Og ja, vi skal jo selvfølgelig lige høre en mere med dem, og det bliver den, der hedder Sommerfuglen fra Rhodos.

Det var sommerfuglen fra Roders med Bjørn og Okay. Og nu har vi jo været inde på det her med dansstop og med forkærlighed for det nostalgiske. Men nu springer vi lidt i det, fordi nu skal vi lige høre en sangerinde med en helt anden stil og en helt anden genre. Og vi skal høre Laura Møbjerg Eide, også kaldet Laura Mo. Det er hendes kunstnernavn. Og der skal vi høre en sang fra hende, der hedder Det Eneste

Ja, det var lige sangen her fra Laura Mo. Vi fortsætter med en anden kvinde, og vi skal høre Maj-Britt Adelvig, og hun har kunstnernavnet Maj-Britt Post, og efter sigende skyldes det jo, at hun har været postbud igennem mange år, men har slået sig på musikken, og hun lægger ud i sin afdeling med Du gav mig et håb.

Som sagt, det her, det var Maj-Britt Post. Og der hørte vi tre numre. Du gav mig et håb, en tur til stranden, og her til sidst, For evig ung. Nu skal vi høre en herre her, der hedder John, og han har et band. Det er Dear John. Og toget til Paris.

forestil dig os sammen, hånd i hånd på en klippet strand, et sted i Bountyland. Forestil dig os, der ser

der ser livet passere forbi, uden at vide, hvad der vil ske. Det ville være smukt,

tak her til bandet Dear John, som vi lige nåede at høre også med sangen Forestil dig os. Det er nogle nyere sange. Og nu dykker vi så igen lidt ned i nostalgien, og vi skal tilbage til start 80'erne, hvor vi skal høre Eva Madsen, og det var jo hende med Kolonihavehuset i sin tid, og det var jo også hende, der er en stor succes at tage rundt og optræde med Clausen og Petersen. Og her skal vi lige høre sangen Tryk på knappen, Kurt.

Ja, her er vi desværre nødt til at fade i den her smukke sang Endnu en nat med Eva Madsen. Tiden er gået, og Ulf Taube fra Teknikken og jeg, John E., siger tak, fordi I lyttede med her til programmet Det er Dansk, og på gensyn, har jeg nær sagt, på genhør i næste uge.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.